0: maso eh oman tumi amaso enti emu abom paye obi bia otie ye ni abra bono ase atum se de atujeri komu bi nkombe ma tikasem ya tum aware ya tum adwuma sem ya tum ah ya obu aya cage the life tumi nkombe bia otumi bua no ejese ba faako faako kobesi no a enu kwa urade nyankopo na urade manasa
1: in the name of Jesus and pay your bomb pipe papa oni pa bia otie enano pay na ya tu na bra bom enema enkoyie sika sam ayebisi basa adwuma sam asae na wale sam enkoyie papa enano pai onipa bia wotesa wo awurade a onam Joshua so ekasa sɛ wo de yeluko ha ho hene ene ho akofor ahyane san onipa bia oti enano pai ne yato na bra bom tumia edi no so tumia edi amusa no so tumia edi ko no so tumia edi bo no so tumia edi adwa no so na so ma na bra bo enkoyie no awurade enano pai fasa tumia ehyane san
2: Amen.
0: Amen.
3: Adesia wa hio. Na kwatiti apon kosoi.

0: ya kwa so dance be dia dise ya e ya dia se be ha ye ka mami ka bia mamulu pa sama nyoko bi edi ni juma die no beta ta ni posters ana se ne banes na kwa brane bi tumi be se ni tem no kwa kwa wa no enu beti na kwa fo ha obi dia ba wo kine bi e ne e kwa so no se ojidi ye se empanfo anhwene ya nka ho asem se die tene fata na sa die na etwa wo kine bi dia manyoko fu fro bi e so be kwa kwa tata ne die na manyoko bi so asore tem se me kwa kwa wa ye nyina be ti ni die beti ni afi mu aba ti wonu gusu anti dia manyoko ni panfo e stress se wona wo tu sa na mo no wo ya se obeti mi enso atwe ho afri ho se dia be wo kine bi e kwa fa asem bia empam de ye eti se me de e kwa so so a ene assessment exam na wo kese die wonu mo mu di npp manyoko no e ho ahusuo omo franka ho gwedie no e kru se abedi ada je ni poso empam ma wo mo e dudu na afri ase a omu e tu sa no ma ni di kutwa so e bo ho e de gro se dia be enko fo so be di omu twa san se we e yo mu season a eno so asori te kwedie mu se mu so de npp manyoko no franka na ahusuo ene ma ho do no egu egya so a amafo so gusu na adodo na eto ebie enso e de ema wo mo sabre die uba sentiment man se dan enye gidigidigidi bebia sa yenim se bia wo kyena etua no pa no nsiem wo no e de ekọ no na ebie ebegu se die juma di na nkata wo popye ene wo ntete na nkata no e de ti di enso etimi akro na die me no kete do fa kro ma traffic mum na ewo kro mum traffic de mu kro pa ajeta nya sa bi die se e do me fia chichiri ni benkeye e gbo wura mu sentiment m kro poni mu no enso e kan wo bi na maka no akere so titru ne enka puni mantem kwa no so die utisi so a tese fifre de besta no wone a tese enya sente so akwa so far so good NPP abato ni yambo ochina se na sentiment microphone mu so etie
1: yo nana adwuma no a no wabo no nana dwempa hini Kofi Dawson en wate ne nkan chefem ye reporter yo ho en na chese wonna mu a ne ekoso ode amaye no
2: Na yetro so ayenken kan messages bi we free better kuna do enchen wo se we die aduma busua mu nyina mo bia ha na Emmanuel wono so so wo hwe yen efri Italy we bi sase Ghana fo nyina ho ya na na kwa eso so akwa mensa pillar 2 okay yenken no ho asam wo ha mame koso Erasmus Nuchukwi wase ebi wa eni abran mama ha me hwe mo efri Zeno Katamaso district awi die ma ya die black scorpion na ediwe aba na wenso Justina Padmore wase NPP eye wase NPP ho akono into bia emra no fa no emedom no mokoto aba no na wo ba so ha no so die Francis wase yawo wase bibie no ho no be 2020

Medanse akohwifo president me suma so de tie ne se ye du sam pempen so ya ya na ye di sm bites honkomo pa na mrantie ne mayiwa no ma me papa ya na de e ya pa ne so be kwa adwuma so ba betu fie na afi osisi ya de nti oda wo na e dan no so nya oni obi dia e ye wa wo dia keta ne ye wo dia now so e ba ne se ya ya na e den pa wo se wo tena se ya osisi mu du bi ne hado ka gu bi che se e ba se ya na hado ne mu tutu mu ke ka pe dabi dabi dabi dabi e ba se hado ne pa wo se na se ya te ka de no